0: Хитерс.
1: Радіо Хітерс.
2: Супергітас, радіо гітас, квечамус і Лєпос Мєнесіо, мусу радіо стоties грюємеусю дейну 30-тука. 2024-тєї, о таме топе ір групе 2, тіра Каролис ір Донатас. Ацкірай сумко.